0: Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvunen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg ferre, en annen ferre spyrer på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da når jeg begynner å gjøre noe sant, men det nok en trutt. Tror ikke det så gjerne er at jeg ble vakter opp av som sannsyn noen, og jeg tror det er bedraver, så jeg er omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg. Min sal var fyllt ved glede, og sorgen før som vi, og natten virka ventest. Og jeg klarer han bjørstene til han. Jeg sa, og jeg sa han litt. Og underfullt var til han litt dårst og fævårst. Og han som vilt, han mer. Er her så søtt i samband, hva at vi er ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse. Hva det andre gjør tøtning. Og i møte hesen er det ikke annet tøtning. Enn at være hansere og liv og i. Og i tøys mannet gjør dere til, altså en større ryggen av. Og så igjen jeg sa han er ikke annet verst. Er annet ikke verst. Et større her av folten er mer og tep nå verst. Han sljøs, det er bredt mot mørker. Han smøl mot hjertet av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilbi han. Og særlig jeg knyttet etter 17. verset, eller 2. verset, til da togene da jeg var øyelig i vingar samar. Om en dag hadde kunnet løve frelst. Så jeg var så lærlig og skundte meg alt og igjen. Og jeg pratet jeg færre opp på matten. At hitja, vite om Eifen var her og lissan. Datteren og søsteren og bodgen som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte og sa, så klarer jeg å lette meg og sa hun at. Så sa jeg Jesus ikke at kom. Dette var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så når jeg kom at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala som jeg til må inn oppe tjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og takke meg. Og her vi skal oss inn kjære børsten til. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyne hånd. Jeg tøyne kjøtt og savner. Og jeg matet. Ljøs og strånd. Jeg tatt det fjord av oss. Det er noe så underfullt som kvøler i det som sanns.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltene til med og jeg. Og det er personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså, som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene.
0: Mm-hmm.
1: Det er underfulle som det er å være øyt ved Kristus. Og ved Kristus er øyt ved feiren. Som Johannes sier som grøye fire jokk.
0: Ja, det er virkelig en underfull sanker.
1: Ja.
0: Og han taler om noe som vi kanskje ikke hører så veldig ofte om, men som stender klart og tydelig. En tar i salmen og så eisen i 2. Korint, det er den til egne kontakten med Jesus selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var jo sinter inn i at det var 24, da senest la nasse hennes da.
1: Ja, det var
0: her i 2. Korint 4,
1: ja.
0: Fyr Asjon Jesu Krist, sa. Og det er det samme som annerledes. og han her i Salm, til Salm 32 sier han at jeg skal lære til via hitja og til.
1: Ja.
0: Og jeg sa og Jesu annerledes.
1: Ja.
0: Og det er faktisk til det største i frelsene. Hetta at vi som mennesker
1: ja.
0: Altså få antallega egna kontakt vi god sjálvan.
1: Ja.
0: Det kan ikke være større.
1: Mer med det her.
0: Ja.
1: Det er sjálvan til ui andan.
0: Ui andan, ja. Ui antallega, ja.
1: Ui antallega løyven.
0: Ja, men det er som det er vi, ja. Det er som det heller, ja. Vi synes det enda.
1: Men ofta vores det som svar er at du kan ta her i veren trodde det er og det er stendet så klart for det, men det er du så skalt innan forklare dem. Så lukket som det var ikke som at det er sånn jeg som drev fra inn i meg selv. Og hva det er, det er vidt og vidt.
0: Men det er ikke visst at vi ånder opplever det så fjerst som du kanskje følte selv.
1: Nei, det er nettopp det, og det skaper nek inn i øynene som sier her, nå måtte du ta giver han. Då är som Filipperbrevet säger här i 2, vers 13. Att god är det han som viskar och jag kommer börja vilja viska. Jag ska vara vilja synna. Och det är en väldigt lojt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog vart oj som ger ett vers. Så ett vers och ett oj nu så det är möjligt att lägga mig. Och det är för en löjvena glädje som inte kan förklaras.
0: Ja. Jag hade hans sida så öjligt gott här. Jag lukar hur jag läser för att läsa som 2-3. Jag sitter på stor tog.
1: Ja.
0: Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människa ofta dammar bästa.
1: Ett av.
0: Han säger här att jag ska lära dig och visa dig vägen och du ska gänka. Jag ska lära dig att dra vid att hitta av dig. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vär inte som hästor och multor och inte vidhäva. Pryget herra är tejmar och boxl att tvinga dig vid. Annars kommer dig där inte när. Og bokslo og teimar, det er det samme som bo og regler. Og vi er ikke atleder å leve etter boven og reglene. Vi er atleder å leve ved disse egne kontaktene som han hever i okken.
1: Helt ikke at det er underholdt.
0: Helt, at det er bare så helt annet standard.
1: Eller at dette verset, mitt av verset, sannsynet om standet etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyen til morgen. Och vin så en han med nämnt.
0: Ja.
1: Så en skatt. Och bror så in. Det är värd som hörs på slott. Och en stittland sommar där. Som underfott och sjunker. Som söta ångklade och andlig torst och fäv. Och han som ältar med här. I det är så satt i samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal åt för så här. Nu har jag upplevt detta. Akkurat som om jag blev onkel alltså.
0: Mm.
1: Jag följde inte näka. Jag följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara till att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men detta. För någon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med talar annan. Vi Kjammer gonger han, vimme tæler han, og her vinsøen kaller han med. Alt er viner det. Ja.
0: Som viner vi vin, omgangsherren teg i øttet han. Ja.
1: Og da ber han, sa han, holdt jeg å møte det, kjølsemann. I torsdag kaller det stemning, for det er ikke stemning, det er noe som en rev alltså, som ligger i det här. Tog han röjt det här.
0: Jag tycker att Lugan till er en stämning, men han är bara så djupa rått.
1: Ja, eller djupa rått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är.
0: Det er du det mest just?
1: Ja, ordentlig.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ja. Tan vere lage at trykva og til trost, altså. Det resulterer i at du mest er det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det løyve. Ja. Og det er ikke før jeg er for å lese prøvene, ja. Nå, altså. Hvordan sitter han lekst i hver mot likam? Og en frigjør og en glede. Og en langsel. Han lykker vel. Som det stender i Filippe Braunen. Så vil jeg være her så langt som Herren ikke at det skal være så. Så jeg har jo ikke i likam. Han bor ute ut, det er jo. Tempel eller antan till husgods och han mest lätt att också att vara som han och i samma likamme som det alltid har varit så han inte var fatt.
0: Ja. Det är så jag men grypande störst.
1: Det är Paulus säger att det är oj, 17 Korintbrev, ja, och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, vi är så omvetliga underfullt. Alice, ja, och till 17 Korintbrev, kapitel 12, va? Ja, ja, han sier til jeg at jeg må røse meg. Det er ikke til kaken, etter til beta. Han sier, men nå kom jeg til sjøvner og åpenberinger fra ham. Til det samme som vi drinner av nå.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg var et mann av Kristus. Om han var i likam noen, var det ikke. Jeg låte han for likam med. Vet ikke, godt vet jeg. Som for i første nære så gjerne vær rektor, borster, lykken og tre hjemmel. Altså, det første nære vær. Men det er ikke falma for i honom for det. Så han sier, og jeg vet at det som er vår, om man vær lika med honom, et låtan for lika med, vet ikke, godt vet jeg. Att han var riktorborstor in och i paradis. Så kommer det till som jag har lagt mig till. Där man kommer in i en av tillståndet. Och har det av sig i år som inte människa har lyft att tala. Av sig i år.
0: Ja.
1: Och här ständigt och så. Akkurat lycka jag öppnar som han. Och lustar han. Mm. Och kylet av jantan.
0: Ja.
1: Och så ständer det här. Jag står inte en rås i mig. Men när man själv har en rås i mig inte. Utan av vajklöka mun. Vajklöka mun.
0: Ja.
1: Så där man säkert vera det här. Där man läser. Och man ser sig själva in i myntorna. Det är på samma mat, alltså. Det är och, hur ska man säga det? Det är tjänar eller uppenbaringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Här är det han som skankt upp i list och nej, ja. Han skankar och inte vet. Äntligen vet jag inte att tala mer, alltså. Ett lag och kärta.
0: Ja, för mig så att ut här, för Paulus har vi kommande, ja.
1: Ja.
0: Att Herren har givet avmätaliga stora åpenbäringar.
1: Ja.
0: Och det är så stora att det är vant att fira. Ja. Ja, Paulus fyra rosa säger.
1: Ja, ja.
0: Och han börjar öjliga ämjukt. Kjalt om han säger att det är man rosa mer. Och grunden till han säger det är att de mittlen korintmän var näkare som ville nygera Paulus och som röst sig själva upp till skutcha och ville få falska kom att hans härsta en fyra. Ja? Och då säger han att Emma är rosa med ära.
1: Ja.
0: Tog att det inte är till beta. Og da han så kommer til stasjoner og omberingene, så sier han ikke at jeg opplevde det. Ja.
1: Nei.
0: Men han sier, jeg vet mann og i Kristus.
1: Ja.
0: Men han er jo bare frem og ondt han sagt at dette stasjoner og omberingene fra herren.
1: Ja.
0: Og dette han selv, og dette enda, dette viser, altså, ja. Øtland dømer til en avvise hentning, i halvdelen i Apostelen 13, man leser om det.
1: Ja.
0: Om ta, og han ble steinar. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanos, første blåvitten av få. Og til han stod her godkjente, altså. Han nærst ikke noen stein til steinar Stefanos, men han stod så løsne og nikket og godkjente alt dette, og tilhørte kleine kjassar, vi føtter hans her, og Stefanos vær så steinar, og her mitt annet til som, det kom til med noe kjær alltid, at Stefanos sier, herre leter ikke gjelta for hese sinta, og så spør han ble han bønhårter. Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus langt frem i som samme brevene, at Gud tilrøkner at han ikke er så sintene. Begge tog at Kristus har fullgjørt verset, og eisen tog at Stefanus er bønnersvære.
1: Ja.
0: Men nå færer han så samme omgang hver han selv ble steinar. Og tar halte han ved av deg. Og han hever li her og være... Og i tog tilstand som han i det kallar for at nær deg er opplevelse, altså nær deg er opplevelse. Og her er det sannsynligvis at han så kommer inn og i paradisa og høyre seg og sier i årene, men han er øyelig eimjoker, men jeg tror han finner ikke så her øyelige store åpenberinger, sier han her i vers 1, og for at jeg skal ikke gjøre med storen av henne høve åpenberingen, mer given tørner og i holde. Og til angel satans, for at han skal slå meg, så gjør meg ikke større. Og hva dette det vet vi ikke, men det er et eller annet som virkelig er pointet. Og til i holde noe, så det kanskje også likhamlet, et eller holdslet, enn til han var bare menneske som døde ånder, at han skulle vite fra meg, sier han vore, be jeg herren om trutjer ferer. Men herren sier vi igjen, nei min til noe mye, tøy kraft min ved fullkomne i veiklegge. Så ligger Paulus at sier, tøy råd som helst av veiklegge min, for jeg kraft Kristus kan kvile og mære. Altså, at herren leter dette her hente for han, vi er av seg hensikt, her vi ikke sagt det at vi skulle bruke en for å kjæle hendene til åkken til det samme som det her. Så jeg hadde grunn til å ha så øyelig høve åpenberingene i Paulus og Finch.
1: Nettopp det. Og han sier også til at og tog jeg jo godt med ut og i vårdløk og i ringere viffer og i nei og i ætsakt noen og endes for Kristus skuld, tog ta i er vøyker i stersker. Jeg er vår dære, til det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikk, tog jeg stå i ånken atter i en jeser, ekkelige større apostler.
0: Ja, du nevner han der.
1: Jeg er så ikke er, om jeg er så, han ikke er. Han lukket sånn. Iveskrift, ja, iveskrift. Ja. Det er som veldig, ja.

0: Jag tror att jag alltid kom till Fyrtio. Fyrtio är mer än den här ordet. Alltså det är otroligt vad han för till värska. Han för till värska omvetaliga antaliga. Känner du? Det är så att allt gör det som man säger.
1: Ja. Han, jag ska se helt på tammata, men på en måte kan man säga att han har förtjälat samkommen här går runt. Vi att han har finns ånder att betala för sitt uppehåll så att han inte skulle märka några ekonomiska byr i av någon. Så det är han som byr om omkylda för det. Att han...
0: Ja, men... ja, det är flott.
1: Ja.
0: Jag omvetar det. Ja, ja.
1: Vi blev att säga att Antje så ringde det inte gott för åkkors. Och här ser jag här kjeliga händningarna i Korint som gängde i Paulus. Det är inte goda, det är ringar. Ja? Men det är för att det är goda visar att Paulus skriver detta brev och att vi där finns det.
0: Ja, ja.
1: Att läsa i snö.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så läs viskar, Herren viskar öjlan är gott bort ur tog som annars har ringt ut.
0: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv.
1: Nei.
0: Hvordan er det en visker?
1: Det er akkurat det. Og det er altså en oppmuntring og en tross til å ta ut det ikke ganger godt. Da.
0: Ja, det visst.
1: At Herren hever kontroll av det. Ja.
0: Nettopp. Men til øyne nærkår jo i brevbrev om noen som er fremme. Ja? Sambandet er vi... Hver er det at jeg er til
1: i... I troa kapitlet nå, i...
0: Ja.
1: Etle, va?
0: Ja. Er det ikke det han vidt har lest det?
1: Ja. Han tåser om alle disse her personene som han nevner at vi trikk offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisende Noah og Abraham. Og så vi er jo eisen Sara nevner han som troa personer.
0: Ja.
1: Men trygg døy at lese uten han finnes det at lov av det, men det sa ut at lengt bort og helsa til å gjøre at det var fremmede gjørende utlendinger.
0: Ja.
1: Og så stender her eisen om vi trygg offre han. Ja, her så er han ikke vi trygg, men så kommer han langt nye til han sier her, så enda vi sier, ta hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke råttet til om hun skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene, som vi trygg vunnet sier av kongarujtjon, uten til rettvise, fink og lyft i oppfylt, tippte mun leiva, slagt og eldsbål, slupp i undan svørsegg, fink og styrst etter veiklega, våre veldige bardia, fink og futtjende herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deisunner at vi oppreist, og så ikke ventet det. Andre var lagt av pynebank, og tok ikke vi utløsning, for at jeg kunne få lov til bedre oppreisning. Andre måtte tåle spott og hovflansking, ja, bond og fengehus. De var steina, sida sunter, fræsta, driben ved svøret, de gikk om i seierkinnen og geiderkinnen, de lionei, trångt, ringa viffer, heimene var det ikke verdt, de flakka om i øyemørskene og fjøtlene, vi hette noen skåren gjærerne, og så kommer atter til dette her, og alle hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynet, finket ta ikke til han som lovet vær, tog god til frem han undan atle okken nægget bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okken. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, hette her, at vi suttet til de som få og fæte, få enda deg atter, og så hinne,
0: ja,
1: som var punkt och plava ju och enda drippen. Men samma troar han till Götlund. Det var väl att trunna och agot hovast allt. Ja.
0: Och det är tryggven som allt. Berat honom upp i samman som det är. Det är så vanligt som de nu är lys.
1: Ta i avstånd, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är allt säkert.
1: Ja. Jag har inte varit att ha det här du huxade om. Det var något annat,
0: inte? Det är också något annat som var...

0: från filmen, ja. Till Tajans sida att... som fyllt lejnen för i honom.
1: Jo, jo. Till nästa kapitel, tolsta kapitel.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag huggs om han.
0: Ja. Vet du, men så säger han som fyllt lejnen och i fyr i honom la tålen la i kross.
1: Ja.
0: Och det är inte vann där. Det är tolsta kapitel.
1: Ja, till tolsta kapitel och andra vers.
0: Ja, ja, läs.
1: Jag kan läsa det från det första.
0: Ja.
1: Och här säger han, lät oss i eisen i åkken. Ta vi det här så största skutsjon, skutsj av vittnor runt om åkken. Och ta Sibra nog till den äldre kapitlet framman undan. Ja. Lät i åkken, tog vi lägga av åkken allt det vi tänker.
0: Ja.
1: Och synderna som hånger så fast upp i åkken.
0: Ja.
1: Och vi tåler renna skaje i åkken i fyrsätt. Här var det ene vänt av Jesus, uppansman och fullkomare troarenar. Som fyrir gleina i fyrir honom la, tålen la i akrosse, og la i antju i vannærna, og sitter nu vi høyre søye hasetes, jeg hukse om han som tålen hever borg av syndere har sagt om sånn ekve måte, så tid vi er ikke trøyt og måtleis og i sval og tikkere.
0: Akkurat det,
1: ja.
0: Han sa at det er nok han. Det kvällt kom till en glädje som är mörd till en åkken. Vi ljusna av det som vi långt har haft framme.
1: Mm,
0: yeah. Om åkken. Det drejer sig om åkken. Yeah. Så jag hade antingen att jag aldrig välkommen in i Görstakare. Och till jag byggde här. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantalsmjävlen. Som han øyter det, kjenner du?
1: Mm.
0: Kom inn, og...
1: Og han måtte tåle en loge alt dette her, før jeg gjør det både for åkere sin, da.
0: Ja.
1: Så løste hele andre kunne komme.
0: Og jeg snitt deg, og jeg er bra bra om det han sier til ham. Og i 14. verset her, og at blåvet seg Jesus, det rønt seg samverdskakere fra deg om verskene til å tjene innom livende gode.
1: Ja.
0: Og så satt det til å langa krossen om rønt seg blåvet samverdskakere fra deg om verskene til å tjene.
1: Ja. Det är öjla för löjsamt.
0: Alltså det är pura för omtrar över att det här är skrivan i. Och det är glätt med om metallen. Det här bräckar ju också det här att värst ger hansare.
1: Akkurat, ja.
0: I tjockare.
1: Mätt upp.
0: Så jag att vi är inte långt där vi var. Vi är en utskapning i Kristus. Och det gamla är färre. Och det gamla var nöjt. Och allt det där från godet som Kristus samt är och kom vi sig själva. Och gav och kom till annars då. Satt där inne.
1: Ja.
0: Så här. Att den där glädjen kommer vi att vi minna och nå. Jag kväll var det alla skriva. Ja?
1: Mm.
0: Och möjde du löjtar, möjde finner du. Och tryggare värde du. Jag har ångat till löven om livet så tryggt löv som nettopp nu är det kommit så långt upp på jaren. Och kvar där var det bättre. Och bättre.
1: Mm-hmm.
0: Då hittar jag nu. Vad är det som jag viskar om här? Jag vill.
1: Ja.
0: Och att viska. Jag tycker att jag vill jag syn.
1: Mm, ja.
0: Allt detta är i skrifterna. Och på en mat att jag arbetar och sluttes. Och man märkte det här. Att du först till sångar och du sådana är. Först när du vaknade i 12 morgonen så var det att jag färde ut att arbeta ett land, att viska. og det ble galt ikke. Jeg følte det av honom, at han galt av det han tog at familien har måttet å forsørge oss da.
1: Ja, jeg tror ikke heller det ikke eisen til her, at god vi i ødlån, altså.
0: Ja, i ødlån, ja.
1: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, det er ikke mun fri han.
0: Ja.
1: Du verst er hans her, ja. Og han, vi har brukt det året her i Solna, han minnes det vi der støver. Og vi støver noen filter til at vi må ha et løsens opp i alt, altså.
0: Ja.
1: Og alt mulig annet eisen, ja. Og han vet det. Han, altså, vi blir kanskje ofte så ivrig etter at vi må røyne være mer andalige.
0: Ja.
1: Men verden er at han vet kunne ikke være mer andalige.
0: Ja.
1: Men hvis hans er ande for mer tak i okken, altså, han slipper at vi tar forskjellige sanger som er vi kvarst av i hovedet å vente via, ja? Til dømes drømme nærre, ja. Til synes jeg vi til herren, han skal dreie okken nærre. Men han hever tid okken så tatt som han kan, ja. Så vi kvarst kan høre sanger over det, at det er han som synger til okken. Da han er god og drømme nærre til togene.
0: Ja.
1: I kvarst kan det være så det snilt.
0: Ja, ja. Vet du, så ligger det å ges ned til han som jeg også er omfra. Flipper bra om noen. Og det er så veldig interessant at man er tvær om at ta oss om så over ting. Ja. Du er så omvetelig, altså. Som jeg sier, vi sjåføren som går til meg. Du er så rævlig av vårt aspekt, altså. Du er så rævlig. Du teker det, altså. Jeg vet ikke hva skal jeg si, altså. Du er bare antallig av vårt, altså.
1: Ja. Det er mot andre dømme om.
0: Ja, men altså, jeg er ikke fyrt, jeg er stolt.
1: Nei.
0: Meldsatt.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Luttland, vet jeg selv.
1: Nekker at ni her kjente jeg ta i første fyr ordelig opplevde, og man bruker ord opplevde, så det var en erfaring, hele andans fiddlinga.
0: Nettopp.
1: Jeg nevnte ganske ångte fyr, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver, og jeg bare fikk sånne grunntige undervisning i årene fra andanene.
0: Ja.
1: Og det brøtte øyne, og jeg må bare tenke det som det er, ja, men så er det at han har atlet det,
0: ja.
1: Og til han vil det. Og jeg som er så falt til å ta øyelig kraftet, tar en øyelig trang til etter å tale.
0: Ja.
1: Så jeg kjente hvordan jeg levde jo i meg, altså. Jeg måtte slippe ut ved sånn her, da. Da ble jeg ikke ta så ofte som det nå ut. Nå er det mer, altså, kjipa på hendermaten og æremater av æstene, men for meg har det til å være et av noen helt, helt sterske prekk for noen fire, at han visker i meg, da. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis du bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er her. Så det er til hans versk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhamn som har nekva funksjoner, han er ikke bare slipper styrer du, ja.
0: Nettopp. Her og jo i Filippbrand, og hvis vi nå takket til han, det tog jo en gang så rolig kjøtt. Så.
1: Det er godt tegn, ja.
0: Så sier han her i første kapitlet nå, at han sier i femte versen nå, jeg var ikke ganske langt. Skal du lese fra første verset, la vel?
1: Ja, det kom vi godt, ja.
0: Ja, det er
1: ja. Paulus og Timotheus tænarar Krists Jesu til all hini heilöfu og i Kristi Jesus som og i Filippi eru. Vi omkjønar mannen og samkommer tænarum. Nei, vi er vittikon og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takkje god om minnen hver jeg fer er minnestikken. Og i hver jeg bøn minne bi jeg alt og fyrir tikkun ødlom vi glede. Jeg takkje hånd og fyrir at tid lykka fra første dag og til nå har jeg haft samfellet vi med og i arbeid om fyrir evangeliet. Og er fullvuser ui at han som byrja i godt versk uitekon skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det er jo rett for meg å huksa så omtekon ødel til jeg har tekon i hjertan og bæg i landsjermunnen og ta i verje og stafest i evangeliet. Tid har vi jo ødel parst ved mer og i nøyene, og hatt er akkurat det. Tid har vi jo ødel parst ved mer i nøyene. Så god er vittne mot. Hvordan man landsjist etter tekon ødelen vi hjertaleg Krists Jesus er. Og til å bi om at kærleikstikker skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og ødelen vite, så de kunne døme om hva beinas der og såles være rein og ångel og avstøy til det Kristus er. Fylt vi rett hos avvokste som virker være ved Jesus Kristi, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver, at det som er fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kildet, at det er for Kristus er skuld, det er i lantjum. Og henne fleste av brørene her av i lantjum, og innom i alit og herren, finner ikke enn mer av det vi har talt og gods øtterleser. Hvis det er eisen neker som prætiker Kristus er øvund og hovud til strøy, men er det gjerne til at tog av gav og vilja. Her ser gjerne til av kærlega vitande at er sjetter av verje evangeliet, men henne prætiker Kristus er 23, ikke av regnen hova, men er tar i hoksan og legger trångt at tredje lantjum innom. Kvært så Kristus vere til å prædika, og kvoss vere han nu for et eite et la sonno. Og te jeg glæver om, ja, jeg skal eisne framvis glea med, tog jeg veit at dette skal vere mer til frelse vi bøntikkere, og hjelp fra anda Jesu Krist. Te troan og vannmøyen, at jeg i ånken skal vere til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ætlun dyrve vera dyrmetter og i likame møynum. Veri ta nu vi løyve ætla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Og nu kommer nok til det som du hoksa mest om her.
0: Ja,
1: men om te at liva og i holdenun kjev mer avvokst av verskemøynum, så veit jeg ikke hva jeg skal velja, men standi iva samme middelen hesebæge, jeg har vi ho affære hiene og være tja Kristuse, til å være mengen bedre. Men å være verande og i holde noen nøyere for tikkere skuld, og vite at viser i Jesus, veit at jeg skal leve og være verande tja tikkene ødlån, tikkene til fremme og glede og trønne, for at rås tikkere og i Kristi Jesus kan være og i overflow ved meg til jeg kommer, tiltikkara attur.
0: Ja. Alltså det är något så otroligt djupt och grypande.
1: Ja.
0: Alltså att han skall då vet jag att jag ser att det sålder så att det är trån och vänmån att det är ankom ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi att om det är över att ormätra lika mån. Världen är i liv i alla vid dig. Tog jag livet med Kristus och dig i vänning. Men så känner han ändå att det är. Jag vet det här.
1: Ja.
0: Jag vet det här.
1: Ja.
0: Och jag har ju i grunden nu glätt mig till att vara här. Så langt som han atler.
1: Akkurat.
0: At det skal være.
1: Ja.
0: Rattvis avvokst, du kommer øyne nek ved av tog. Hvordan du dover at gjøre at et løyt vidt deg som løya, etter vidt deg som er sjuk, etter vidt deg som litt av dødjande, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det vil alltid holdt ikke med sånn nek. Hvordan løyve kan være livet, Vi gav hon, du vet, gav hon i halsan, men så fer halsan och så var det man till att ta före till att flyta i henne. Och ta är det så ontfullt att komma till människor, då sa vi till om kvar vi færa, ha? Og ta avgjera vid vi har takk med åter honom som akkurat frelsar han, kjennet, og herre løyven hon, ha? Og det er tanke bare til her, og det er i samband med her som vi løser her til å leve. Irmar Kristus og degene er vinninger, men om til å leve og i halte noen, kjever med å avvokse av verset mot, så var det ikke hva jeg skal velge. Men stande i var sammen med Neseberget, jeg har jo hva færre igjen, og vera til Kristus, tog det er mennkan, mennkan bedre. Det er lukka som, dette sier, så er det særst jo. Det er det her han vil sige. Det er så sånn, så leste til det. Men å være verand i holdene, nei, var for tikkere skuld, altså det som vil leve med den. Og vite at jeg er voiser og jæsson, veit jeg at jeg skal leve, og være verens at tikkun ætlån, tikkun til fremme og glede og i trønne, for jeg rævstikker og Kristi Jesus kan være og i iverfra og i mer, da jeg kommer til tikkun ætlån. Først skulle jeg leve løvstikkere som høskende gjør evangeliet Kristus, för att det är om en och kom vi och sådär till kom eller fraverande kan få höjrum till kom att det stannar faster och i ögonen anta så att vi i ögonen så all börjar samman för det trunna evangeliet och i ögonen lät att det kom rea med oss om om till det är tajmon jag minns det heter jag och firmar märkje om undergäng, men tyckon om fräls och tärfra gode, tyckon är givet för Kristus skuld, inte bara att tryck på han, men också när loja fyra hans skuld, tid häva samma ströj som tid sova som är, och nu har de med. Det är lyckor så öjliga när jag det är också om att det är affärer visar. Jag har sådär till att du inte försömer tajt och märker det här kattlet. Som ofta så kommer avvärlden om att omkör er på hjärtat där av sjukhusen så färger jag ut. Och oftast är det satt.
1: Ja.
0: Alltså att det är nu tas ju om tjänsterna.
1: Det är fantastiskt, ja. Det är det.
0: Ja.
1: Ja, och det är alltså, jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
0: Ja.
1: Tror att tjänsterna inte är här så konkret.
0: Ja, hon är bara det.
1: Ja.
0: Hon viskar.
1: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
0: Ja, ja, ja.
1: Och hur man kan säga hur människor har alltså, är siktat och brått av tunna tannast, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Och här är så det som Paulus Eisens här fyrer sig, alltså. Ja. Det är att han ger mån att han värre.
0: Ja, ja.
1: Men ett som jag huxar om här, Paul, det är att det här han säger att stand Ivar Samuel Hesberg är av ho affärer hianne och vara till Kristus till ta vara mänkan bättre och till rättlös han synlöst att han skriver hetta häver han uppleva att det är som han omtalar och i Örre Korinta till tärtan och där flesta jag menar att sedan Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja?
0: Right.
1: Så han häver. Och till en vittnesbord man hör från så omedeliga mångon som har haft så mycket upplevelse som Paulus. Ja. Att det är så gott då, att vara till honom. Och jag har också bara åkare vid William Johansson som har sin hej, akkurat sin upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom till så in och inte avgå. Och var är så gränsen här i mitten liv och dig. Här är så kallade när dig upplevelse. Och han nämner Heina Svarstammar, att det här är i Einefors. at han, og han var jo deir enn å trykja vike fram han undan, så det var ikke noe undrunda verst, men så nevner han Lini Haberg. Og det som viser seg, og det øyla kjølsam og i tilfellet noen og jeg var for så vidt eisen nesten vittne til det samme, så en som jeg arbeidet sammen med, han fyr inn til foreldren til Lini, akkurat ta og til henter, at hun faktisk fer henne fra, kjølt om hun, hun var kunstig helt en løyven jeg gaderer. Og så er det her tre av påskamorgen i Einefors, hver William her, og Jastrid forteller at hun sitter her helt til henne og bier for henne bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte selv til henne, hun var etter Linden og fortalte henne, og Eisner vet ikke, Armka Erke fortalte det her, at hvordan han så spekler at kommer atter til løyven, men han er ikke før for å ta seg. Men så tar han så han før för att skriva. Och tar han fortäller han att säga hejna. Och man lukar så säger ja, det var inte löjt. Han var ju färre än åren William. Men så säger han att han är så linne. Och det undrar jag honom. Och Jastu sitter här och hon vet detta här. Hon vet ta är linne färre. Men han har inte en chans att veta det. Han är så längt vecka. Och hon tar det inte att fortälla honom det att ta. Ikke for skjedden, ja. Men det vi skulle fortelle, og i tusenbanen var, nå arbeidet sammen med Jastrid, haften av Natoja, da fortalte hun firmaet til at Thais og William kom etter til Lois, han levde 2 år etter etter, så var det javnen at han bebreidet i henne at hun hadde bygget seg etter til Lois. Du så godt var det henne med henne.
0: Ja.
1: Så han er så ångan som helst øtter for det, ja. Så tog jeg Paulus vel før for å si etter at han vet at det er mange bedre. Ikke bare noe som har heldt det, men han er selv verdig her og opplever etter. Gå så godt her.
0: Jeg minnes det en samsmøtre vei. Da vil jeg være sori og bo i sånn. Sånn er slekt. Det er alt for eldrene løpt. Han er det visse han møtt. Så sier vi William, jeg skal ikke begynne å tale. Så sier han, nei, hvis du skal få helten av min hertøys.
1: Mm-hmm.
0: Så sier da vi samkommet, at det var at Nekkersson skulle tale, og hva det jeg har sagt ved William, at det er noe livet, så kommer William opp og tale.
1: Mm-hmm.
0: Og vi gjør det da. Det må jeg si, altså. Det sørst for han være.
1: Mm.
0: Og vi ikke.
1: Ja.
0: Og han har jo fløyre av det. Jeg må ha ta en viss her, altså. Og møte.
1: Ja.
0: Jeg må møte alle hjemme av det, altså. Og hvis nå er det å være
1: ja.
0: I minnesen her, det var bare gamle hus. Og så han satt i trappene og ta seg vi. Det var da dronker for seg og kjente for seg.
1: Mm.
0: Altså da, at det ble brukt.
1: Ja, han heier så øyla. Gåa medfer.
0: Helt utrolig medfer.
1: Ja, ja. Og egnet seg så medfer i hvert fall, det er ung.
0: Ja, helt enastantande.
1: Ja, han var en magnet upp till de unga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Allt annat har jag vet när var slöjkar. Som William.
1: Ja.
0: När var William var.
1: Ja.
0: Som jag var. Det är ägla utner och så. Jag tror det är
1: ja.
0: Och så säger han att det är i öron kapitel. Är ni nog ram med någon kvar krist? Är ni nog tröst kärlek hans? Det står vi här.
1: Ja. Är ni nog ram med någon kvar krist? Är ni nog tröst kärlek hans?
0: Ja.
1: Är ni nog samfulla antans? Är ni nog hjärtans göska och miskun? Så ger det glädje mina fullkomna. Att tid semja stikker av midtelen. Jeg var samme kærlega som å sval, som å troa. Og ikke gjøre av strusjhoe eller troen etter tommer i æren, men i en mjukleika råkna kvart anna hakse enn til kun sjolv. Og ikkje hava kvart sutt egna fri eia, men eit og kvart eisne til som øren høyre til. Samma sinnelig av er uttikken som var ui Kristi Jesuse, ta han vær en så god, råkna i han til ikkje fyrir råan av vera jaunløyge gods, nei altså sjolv hun seist han undan tøy, gjørte seg eins og tænare og vær menneske og lykker. Og tøy han var stien fram som menneske, sette han seg sjolv han lagt, så han var lyen til deian. Ja, kross deian. Tøy hever god eisne sett han ekvelig høgt og giv hon og navnet som iver ötlo navnet er. Fyre at ui navnet Jesus her, kvart knæ skal bodja seg. Tæra som i himmel er, tæra som er jørn er, og tæra som under jørn er. Og hvor tunga skal gjotta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska og moine. Alt du heva vere lojen, så arpa ikkje best som teg evar tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje er tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tog god er tann som virkar uitikon, bei at vilja og a virka etter gåa vilja søgnon.
0: Så jag omvetar det jag gott.
1: Ja.
0: Det är allt åt den med knarrotten att det är vast. Så det kunde vara en lojtadis. Och röjen. Avlastande på att gods. Mitt vid ränkverkar i övrigar i allt. Så det visar att det kommer att vara som himmel i oss i hymnen. Och halta fram vår lussens. Märter i oss att det är Kristus. Att jag visar runnet till lunches och jag hälter arbetet till lunches. Det är bara så omättaliga. Jag kan inte göra vitt att det blir gripet hans nu. De var bara värre.
1: Ja.
0: Så det är så ont att få ta läsa. Inte göra. Jag tror så. Att jag tror han heter Tomar Gärd. Är det nänka som har samkommit till taler, så är det här strusshova. Den ständer i sötan kring pratväg, alltså. Den här i herran så är det inte att strujas. Men vi har talen vid öll. Och tar han lojer helt. Och vi sväntar samma sinna läge som Kristus. Och så framvägs. Allt det här. Er skriver bojnlöjs till Akon. Och han nämner samkommentarerna och allt det där. Och det är det samma som är det.
1: Ja, ja.
0: Samkommentar tålar det inte.
1: Nej. Vi har lärt ett hand att ingen fällskaper tålar stry och...
0: Nej, stötter.
1: Och ta klantras med det. Och jag tycker att det är ett samfört om när han säger att det är om att arbeta och på frälsotickare.
0: Ja.
1: Vi har ett bivån, ta ett koppla till det som han har sagt om det här fällskapen. Alltså, arbete
0: ja.
1: Och respekten av
0: ja, akkurat.
1: Örona.
0: Ja, han är ett.
1: Ja, han säger han att det ger allt utan att knarra, utan att ivas. Då.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och det är han säger att hela tiden känner vi tankarna till halten och vi sa att han grönbrev.
1: Akkurat, ja.
0: Om vi tar och känner Kristus till halten om. Sen har vi inte han så långt så tog jag inte jag ner i Kristian och kör skapning. Det gamla fär. Det var signal att det gamla var fär.
1: Samma.
0: Det här har väl hjälpt mig så att möta jag när jag var stött.
1: Och
0: inte se. Du tror inte vi tar göra. Du tror inte vi tar göra. Det gamla fär. Det var nog inte allt det där från gott. Och så ser han ändå om det här och känner Kristus efter allt och någon. Så känner han, vet han inte långt så.
1: Mm.
0: Rätt upp, ja. Och just det här. Alltså det är så här får inte det. Det är mest vippräkna samfälla och han gör det. Det är nettopp det här med en gospel.
1: Och det är ett livande samfälla alltså.
0: Ja. Det är ett livande samfälle och i sig själv.
1: Ja, ja.
0: Så,
1: ja. Men så fyra tökar och fällskaper och det vanliga värsta lövna som sjövande hör till. Det har inte så så med dimensionerna innan ossar som Guds familje häver.
0: Slättiske. Jag känner att och det är nätt och tröja han säger att det är att här är att känna vid ankarna till allt. Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi för att säga? Det har lagt mig så när jag på första tofton och så i havn, där tog jag värre här. Och så i Klagsvik. Alltså det världen som har lärt det om här. Jag minns den första tog när vi kom till Klagsvik. Ett av det jag kom flott. Och vet en... Och lagt den tror jag i världen, ja. Det är lagt den här sån. Lugnan. Då har vi ju samkomna och det var öjliga för att folk ska möta. Jag minns också att fan var det till bönamöt. Och så hände det här att det kom en vetsing. Med det ung. Och vi får att spela gitarr och synja samman. Och jag var ungdomsmöter till. Och det var sen det var för lite. Det blev han. Då är Herren kom av värsta med något. Och hej då vita hur skott det var. Då blev han brakka av vårt här. För det trus. Detta var om trus och utet. Så plötsligt hade han brakka av vårt här. Och han blev just en fotlor då. Han följt.
1: Ja, alltså, det är helt visst. Jesus, han pekar att det här och Johannes 13.
0: Ja.
1: Hette här. Att vi älskar kvar annan, att vi är kärleka till kvar annan.
0: Ja.
1: Alltså det är vittnesporen ut efter till att Herren viskar i mitten av oss. Hvis vi är, hvis vi strujas och checklas och klantras om år och forskjellet, allt möjligt. Alltså det är så i hållten.
0: Ja.
1: Och så hästar man att i hållten. Och det är det ju till frustrationer.
0: Ja,
1: och det är kärleka. Men då har vi så ojusten här andan av kärlek, Guds kärlek som flyter ur oss, vi har hela andan. Men då är det att det växer, alltså. Från god till av självån, alltså. Han ger vuxen, det är inte vi som ger vuxen. Men det är något som det är först rejtena för, och det, som man börjar kapitlet, så är det här, är det här som fortsätter till steg? Alltså är det några användning och så, är det några tröstkärlek och är det några samfällda? Och så gör jag. Ja, men så ger det glömmen av fullkomna. Att ditt liv har sådär snäget, att ditt hugg som kvann annan och inte bara sig själva.
0: Ja, mätar det gott alltså.
1: Ja. Vad är det som kan lägga sig att på ordet?
0: Nej, alldeles. Nu har vi inte varit så
1: ja.
0: Här är vi tackat där för ett ont och fått lår. Vi tackat där för hur livande det är. Hur det gröjp om sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så tja, hur det är själv vår. Ärst vi och hon och vill vara vi och hon att det är och det är. Som vi är sänd till att vara runt. Och till att tryckva. Och herre. Och i nage och innan. Och herre, tack för det. Och sökna till det som vi tar oss hit här och tar oss om i det. Och tacka dig för det, Anjo. Tacka dig för dig. Och händerna som här är och som vi ska se man. Och prysa dig för det vi kommer. Nu vi tar vi det, se man. Och i sådana kvar och röntat ta som te och tog ett år. Och herre, tack för det att du gavst och kunde säga. Hända möjligen att rät. Och i Jesu namn är om.
1: Amen. Så är Jesu partner hjärtan välkomna ända och vi får tacka för Jokon. Och vi är det Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig allihopa. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for jeg sa for. Parstar av hjertemann som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Her som parstaren, han kommer eisen å være lagt til her, og han kommer eisen å være sendt av seg i Kristelig Kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for hesa fyr.

Nu kommer Silla att hälla ett locknattor. Och alltså möter jag Vera ordla gott som hon haft. Och hon är kommit från hinon ändan av hemmen att hälla ett lockon. Och jag kan välja säga att vi tar Vera att bli upplitt där. Silla, thank you so much for coming. It's been an honor. And thank you for everything that you shared. And I believe that tonight is going to be extra, extra good. The Holy Spirit is going to set even more people free. So the mic is yours. Skal vi stille dere opp og klappe for henne? Skal vi stille dere opp?

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Esta es Shay, Beat Hoylast. Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Vi tar det mellom Lutzen, Sintja, Solmen, Gjerta, Sintra, Tukanst, og dette her av fløvende med halte herrens henter. Dette sendingen i veien, Vester Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg urbåsene Sita Genka Stanta. Og jeg så lyser den første parsten av de trimene som jeg har bort Genka parsten oppe i. Og vi får altså lese en parst av tredje og spille en sang, og vi så leser, eller jeg leser den sørste parsten. Og la meg bare takke at vi etter at det aller sørste som jeg nevnte, eller som jeg leser, ta av en vi spille denne sangen. Lønne om alle hins kristne kvillene og i Kristuset, med tære kommer fra en god givnere støv. Alt som sitter kunne genka. Tui ui Guds hoksanar hotte fylgir til eina hinun av seg sjálvun. Vid sita ui ever sjama vi Kristus en, fyrir at vid støvu skulle genka etla færa ratt eit mot i øru menneskjum. Om vi berst eit andarhalt færa fra kvili okkar ui honun, snava vid vita sjama, og vittnesbor okkar fri heimun og veru ei lagtur. Men ta vid vera ui Kristus en, för stöv och åkare att trycka och om krafterna är att gänka fram liva eller färre är att honom välja här av hjörna. Om du vill häva en mynd av hans männing ska du inte först huxa om en som renner. Huxa hellre om en man och en bil eller en bättre ett vannförst människa vid ruttelstålet. Kvart ger det till gånger men sitter samståndes. Och det heller att gänga till att vara skitande. Det täcker sig fram som ett urslut av till stövå till ett sätt. Det är inte så att fullkommen mynd av de kristna löven. Men hon kan tjäna som en anmänning om att åkare ätfär och ätboror är grundläggande knytt att åkare innare kvila och i Kristusen. Hette fragrænst på at han målbor Paulo

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.